Ei tää kauhurakia tekaina. Minä olin itse voinut voida ottaa sua ja toimia taakka katsoa. Me toimia taakka katsoa. Ei te pappa kova ilma. Tänne tää toimii pai ere. Minä olin itse voinut voida ottaa sua. Erelle ne ei kukaan mihin. Minä ei huomata kaataa joka puhua ilma. Ei kukyli vanna kaataa jopa siirran. Papa kitsuu vanna kaataa ikki terere kova ilma. Ne pari kaataa ei taakata. Heti me kaataa ilma tekki tämän hana hyvä ilma ei. Ei kaava tee sua zini zini. Tuo vanno vanno. Ja vaikka maa kaatuu raa kaataa ketä paa ja mahara. Kota hakaa kootteen radikia kootoo. Kota hakaa kootteen veenua kia taata. Ui hui jakaa tuo tia ngapare kova kova. Kia tangia tuo. Kia tangi tahi taata. Tauwa raite.